0: Hilsen alle oss på Naturvekst.
1: Hei, dette er Ole Egil fra Solstein og Jobbfrukt. Vi har lyst til å gi deg en stor fruktkake på dagen din.
2: Hei, det er Gina fra Høyvik Fagblomster. Vi vil gi deg en flott blomsterbukett på bursdagen din. Gratulerer med dagen fra alle oss fra Høyvik Fagblomster.
3: Hei, hei! Pia fra Bysen Haugesund her. Gratulerer så mye med dagen. Vi vil gi deg to billetter til valgfri konsert på Bysen. Ha en fantastisk dag!
4: Ja, for selv om du trener mye, Sandra, så er du glad i kaka.
5: Ja, men må jo kose oss litt også, vet du.
4: Ja, det er noe.
5: Balanse kaller vi det. Ja, balanse kaller vi det.
4: Ja, og ja, det, ja, ja da, det kan være greit. Men vi får si tusen takk for praten. Du får springe videre med hundene dine og kose deg på jobb, og ikke minst i kveld med alle de flotte som har sendt hilsen til deg. Og så holder du linje litt, så skal vi ta detaljene, og så kan vi jo samtidig minne om at neste fredag så er vi kommet til den 14. august. Skulle du kjenne noen som har bursdag, du også husk om tips oss om det. Da kan det være ditt bursdagsbarn som blir trukket ut som vinner av flotte premier.

0: Det er Sillajazz, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Bachelors opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

0: Det er Sillajas, og på fredag og lørdag spiller Kvednabetjers opp til fest på byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.